0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.